polert badekropp. Og hei du, strålen bak pansja er faktisk dækla drøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

0: Nei, det jeg ikke.
1: Der du den igjen.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.